ka tā ki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa takatike tike, ko te kawa I ahua mai no tiki tiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te apinuku, te apirangi, no te orooro ui o matua. I puea e ia, te take take I ue ue nuku, I ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki runga I te kāhui o ngā atua. Kia puta rā I nei tauira ki te pai ao ki te ao mārama, uhi, wero, tau mai te Māori, haumie, huie, taiki e.